0: Eh nyambun. Tang.
1: Anjo.
0: Wih maca apa we?
1: Aku masak Naruto kangi. Mergone aku schedule iki seneng Naruto.
2: Ya. Oh iya. Aku njaluk kata-kata Naruto Kang.
1: Kata-kata yo gek nek kopi sik ta Kang.
2: Kata-kata njaluk kopi Kang. Kang njaluk kopi iki.
1: Nah ini iki lho Jan.
2: Jan gek dijuk kata-kata iki kata-kata sik sedurung
1: ngopi. Ngopi sik kata-kata ya.
0: Kagan pengke. Jaluane angel artis to iki.
2: Kepanasan.
1: Kata-katane piye Kang? Kata-katane ya. Naruto mangan pentol
2: masuk.
1: DC musik kaya
2: koyo apa? Kowe ngene onar.
1: DC musik dan jempol. Jempol. Ayo. Lah mati pecat iki.
0: Rekwese lagu opo iki?
1: Rekwese anu Sugeng Danga, apa kan? Sugeng Dalu.
2: Sugeng Dalu.
0: Sugeng Dalu. Oke. Dinyanyi nih Mas. Yo, sikat.